0: Den
1: jag älskar den.
0: Ja, den är fin, den är fin. Alltså, då var dagens musikquiz. 5 kjappe sånger til deg. Ta altså forbokstaven I artist eller gruppa, og så kommer det fram til dagens løsningsord. Og så sender du da inn til oss I NRK Radiopen, altså forslaget ditt, navn og adresse, telefonnummer. Det selvfølgelig viktig. Så kan vi trekke ut den vinner.
1: Det var litt vanskelig. Jeg fikk litt lyst til å komme med et hint.
0: Allerede nå? Nei, vi skal vente med det. Nei, nei, okay. Du skal få høre den igjen om få straks, men da skal vi kanskje slenge på et lite hint til deg.
1: Okay.

0: sound.
1: Oj, oj, oj. Det här höjdes.
0: But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong. Enough is gonna happen.
2: Åh, gud, det är ingen. Och så har en inringer på tråden. Hallå, hallå. Åh, nej, la på. Ja, ja, men nej, det är fler som ringer här, så ingen fara. Hallå, hallå.
3: Hallå, hallå.
2: Hallå, klags sång hade Svensson karaoke på.
3: She's so high.
2: Oh! Ja då. Fullständigt korrekt. Vad heter du, konkurrensvinner?
3: Jag heter Randi.
2: Randi, gratulerar. Du har nu vunnit väskebärväska.
3: Ja, tusen tack.
4: Var det lika flaut för det som det var för oss?
3: Flaut? Nej, då har man sjungit med i stammen har.
4: Ja, det är ju sant. Åh, det var hyggligt.
3: Ja.
2: Ja. Ja. Jag syns du klarte det jättebra. Sen ibland så hördes det nästan ut som att Kurt var i rummet med oss.
4: Ja, det var han inte.
5: Randi, är du ute på tur?
3: Ja, postbud så kör jag post.
5: Åh oh ja, nettopp. Har du länge igen av dagens dont?
3: Ja, en par timmar.
2: Ja, ja, men det går så fort när folk syn karaoke.
3: Det går som en dröm.
2: Ja, ja, ja, ja.
4: Är du glad i karaoke själv?
3: Artig att höra andra gör det, ja.
2: Du är inte den som går först fram till micken, du alltså?
3: Nej.
2: Nej, nej. Men hvis du skulle ha sunget karaoke en gång, hva for en sang hadde du vært der, Randi?
3: Oh my god.
2: Ja, den har jeg ikke hørt.
3: Nei. Nei, det måtte ha vært en norsk country, tenker jeg.
2: Ja, ja, ja, ikke sant.
4: Tobias Sten, kanskje?
3: Nei, jeg litt mer på sånn Sige Gubba og sånt.
2: Ja, ja, ja, ja.
4: Jag trodde det var tysk en lång period. Sigoba.
2: Ja. Ja, de kan det gång gå i Tyskland. Da. Du Randi, nu måste du bara hela linjen lite så ska producent Eli ta en prat med dig om adresser och slikt. Det är väl du som postbud ganska dreven på.
3: Jag tror det kan adressen mig själv då.
2: Inte sant. Du bra jobbat, fortsatt god postrute.
3: Jo, tack för det.
2: Ha det bra.
4: Ha det.
2: Och här kommer originalen då.
4: Heldigvis.
2: Ja. Nå, her er Kurten.
4: Ja, eller dette er faktisk ikke originalen heller.
2: Nei, det er ikke den.
4: Han er jo.
2: Stemmer det?
5: Men i Norge, dette er våres original. Ja.

0: Alex Warren där i Västland idag. Idag klockan har passerat 2:30.
1: Och Aspen uppdaterar dig på lokalnytt och det handlar om ett stängt bassäng först nu.
2: Ja, vi ska till Bergen och ADO Arena som har stängt sitt 50 meters bassäng och skliene att det är en oljeläckage från sänkebön, det skriver Bergens Tidene. Centret har sendt vannprøver till Folkehelseinstituttet för att checka om hydraulikoljen då är hälsoskadlig. Undervannsrobotar från ett offshorefirma ska nu undersöka skadorna och administrerande direktör Håkon Egeberg Johansen säger det osäkert när bassängen öppnar igen.
3: I bästa fall så kan det hända det öppnar idag. I värsta fall så kan det ta några veckor. Det är lite avhängigt av resultaten av analysen vi har sendt in och värderingen av dessa prövningar av hur allvarlig förorensningen är eller om man har gått väck. Det är lite vanskligt att se med det blotta ögat så det tränger vi faktiskt analysen till då.
2: Kan vi også legge til at stupe og barne- og opplæringsbassenget holder åpent. En mann og en kvinne i 20-årene dømt til 4 års fengsel i Hordaland tingrett etter å ha fraktet 10 kilo kokain fra Østlandet til Bergen i fjor vår. I retten erkjente de to delvis straffskyld for ulovlighetene, og politiet mener paret tjente penger på narkotikakurereroppdraget. Tingretten har derfor bestemt at de to må betale 40 000 kroner hver til staten. Eiendomsmekler 1 Sogn og Fjordane kjøper Z-megleren i Bergen. Oppkjøpet trer i kraft ved årsskiftet, og alle de 8 ansatte i Z-megleren blir med videre. Med oppkjøpet vil selskapet ta større markedsandeler og bygge et sterkere fagmiljø i Bergen. Så kan vi ta med at Statkraft investerer 460 millioner kroner i nye kontrollanlegg ved Vikfalli i Vik kommune. Oppgraderingen ved kraftverkene Målset, Refsdal og Hove skal sikre stabil strømforsyning til nær 50 000 husstander. Arbeidet skal være ferdig før en nettforsterkning starter i 2031.
4: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: Den nästa gästen vår har sett mer humor än de flesta av oss, vill jag tro. Flora Wering, Njål Engeseth, står bak nog en säsong av tv-serien Detta är humor här på NRK.
1: Det att sätta en man och en dame sammen i en sofa kan vara en succéuppskrift. I denna episoden vill vi se på vitsarna som traff.
2: Och det är mannen?
3: Nej, det har vi inte.
1: Och de som kanske bommar lite.
4: Så sökte jag sökte på porno.
5: Nej! Vad är det ni visar för nå?
6: I säsong 3 så samlar alltså Njål Engeseth komikere i en gul sofa där de ser på och kommenterar humorklipp och glömte TV-perle. Och nu säger jag hej till dig Njål.
7: Hallå hallå.
6: Du kommer inte lära dig själv när du har jobbat med Detta är humor.
7: Jag ler ganska masse för det den stora delen av programmet handlar om det som sker i den soffan i studio och då sitter ju jag där också liksom och det är egentligen en del förnöjliga situationer som uppstår i studio som jag inte alltid helt förberett på då. Så det är väldigt kosliga upptag med sig.
6: Gøye dagar på jobb.
7: Ja, det är det.
0: Men du, hur lätt eller vanskligt har det varit att få med komikerna på den serien här?
7: Det har egentligen varit ganska lätt, vill jag säga. Si. Det var sån det här är ju tredje säsong och första säsong så var det ju naturligtvis ingen så helt visste vad det var för något. Det var ett par som var lite rädd för att det skulle vara sån där varje gång vi möttes bara med komiker att de skulle sitta där och skryta på varandra och gråta och sånt ting då. Så men folk var det var heldigvis en del som kjente til meg fra før og visste hva jeg hadde gjort, og visste at jeg hadde gjort en del sånn tøys, så da var det ikke så vanskelig å få dem med, og etter hvert som det har vært flere sesonger, så blir det også lettere for folk å bli med, for nå vet de hva det er og sånt, så det har gått, vi har jo endt opp med over 100 komikere i den sofaen til sammen nå, så det har gått greit.
6: Ja, og denne sesongen så ser vi blant andre Kevin Vågenes, Dagfinn Lyngbø og Linn Skåber. Har det skjedd at noen har takket nei?
7: Ja, det er noen som vi prøver på hvert år, som av ulike grunner, noen er alltid veldig travle, og noen er litt sånn redd for å liksom skulle sitte der som sånn slags humorprofessorer, og liksom sitte og analysere egne ting de har gjort. Jeg tror de er ikke helt komfortable med den rollen der. Så det er ikke så veldig mange, men vi har liksom en liste på en sånn 3-4 som hvis det skulle bli flere sesonger som vi kommer til å mase litt på videre da, for det har vært et par stykker som var skeptiske i starten, og så nå er de med sånt, så jeg tror at når de får se det, så ser de at det er ganske ufarlig og ikke så høytidlig, så ja.
6: Vil du avsløre hvem som står øverst på ønskelista?
7: Nej, vi har haft väldigt fin dialog med Morten Ram hver eneste gang.

0: R.E.M. var detta, Leaving New York.
1: Det är snart konkurrensetid här i Västland idag, och i konkurrensen vår så handlar det om flyp eller fakta, och du ska strax få en påstånd och så blir det jobben din då att finna ut om det är sant eller usant.
0: Det är bara att göra sig klar och finna fram appen NRK Radio hvis du inte är där inne allerede, för det är där du ska sända melding efterpå, och så må du hänga med efter Rudimental, Jess Glyn McLemore och Dan Kaplan. Detta här är These Days. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Ja, det var musik för Rhythm Metal, Jess Glynn, Michael Moore och Dan Kaplan, These Days.
1: Och då är det alltså konkurrensetid här i Västland idag. Och i ingångsuppgave vår så ska du få en påstånd. Och så är jobben din att finna ut om det är fleip eller fakta. Och sen när du svarar ditt till oss så kan det vara det är deg med ringe. Och då kan du få lov att pröva dig på tre nya påståenden. Men först alltså, koncentrera dig om dagens ingångsuppgave. Allt regnet i sommar har alltså gjort det vanskelig for bøndene å slå graset, har vi hørt, men i dag så fikk vi høre at det er flere som endelig får slått. Og det å slå graset, det gjør en ofte i to omganger, eller, altså to ganger i året. En gang på forsommeren, og en gang på sensommeren. Og den første slåtten blir kallet for H-slåtten. Er det fleip, eller er det fakta? Gå inn i NRK Radio, så skriver du fleip eller fakta i en melding til oss, og så slenger du på både navn og telefonnummer og adresse. Og så, Roy, er det kanskje deg med ringe? Er det ikke deg da, Roy?
0: Nei, jeg tror ikke jeg skal jukse med å være med i den. Men i mellomtiden, mens du ringer, så kan du lytte til Evig din for alltid, og de synger om Nygårdsbroen.

Dance Monkey en av de låtene som virkelig deler verden I to. Enten så elsker du den, eller så leter du febrilsk etter avknappen. Den har jo blitt avspilt 3,5 milliarder ganger på Spotify, samtidig som mange hater den særegne vokalen. Og hater han ut alene hovedpersonen selv. Tones and I har selv innrømmet at hun tidvis avskyr låten.

Bon Jovi med Dead or Alive fra plata Slippery When Wet som kom på den här dagen för 40 år sedan. Och slept har det varit för Viking I Kroatia också. Sidisan har fått den värst tänkliga starten I kampen om Champions League-plats till hösten. Kroatan gick upp till 1-0 efter ett vargodkänt mål efter bara 6 minuter och rätt efterpå la Mateo Lisica på till 2-0 efter en brøler av Henrik Faltner I mittforsvaret til Viking. Skikkelig oppåbakke for bortelaget med andre ord, men det fortsatt 75 minutter igjen å spille på Maksimir I Zagreb. Hele kampen hører du på NRK Sport.

Kent med hjälp av Nancy Danino med en av deras finaste låter, syns ni alla. F. Väl, det innebär ju att vi är igång med timme 2 av popquizkväll. Den vackra tisdagskvällen kan jag se när jag ser ut av vinduet och ser snart ingenting för det blir ganska mörkt. Gå ju mot hösten, men då är det gott att ha detta program och värma sig på utöver hösten. Och som vanligt så ska vi inleda timme 2 med nettopp bortres på dagen och vi kör.